0: Africa Burns outreach program supports the Eerlandsvlei Elementary School. Let's meet some of the kids.
1: My name is Geraldine Mufana Smith. Dis jaar jou ook.
2: Geraldine, was jy teenwoordigheid wat hulle die mentes gemaak het op Eerlandskraal?
1: Ja.
2: Ja, was jaloers op jy daar zo, die mense wat daar was en hoeveel mense was het, wat was die plichte geweest van jou? Wat het jy gedoen daar?
1: Ik heb geplak en ik het geskeer.
2: Ja, ja.
1: En die mense, die draaien gewoon.
2: Dus dan die grotere mense wat hulle plichte gedoen het en zo?
1: En hulle doen die gore geloop.
2: En sê my, was daar andere mense ook wat daar gewerkt het, of was het net die plaasmense?
1: Net die plaasmense.
2: Of was daar andere mense wat andere plek ook?
1: Hulle is vreze mense en die plaasmense.
2: En toen die gogga nou gaan lopen bij die Afrika Burn op het feest, was je daar geweest?
1: Ja.
2: So wat het jy gesien wat daar interessant is en wat jy gedink
1: het? Ek het die mense gesien wat op die stokke geloop het en ek het,
2: ja.
1: En ek het die slang gesien met die liggies en ek het
2: Dus en jy die interessantste?
1: Skilpadkarretjie gesien.
2: Nog andere dinge wat jy gesien het? Is dat baie mense? Hoe denk jy met
1: 10,000.
2: Is jy nou allemaal geteld? Okay. Geraldine, kijk ons allemaal net ons dromen en ons leven en dan is een dag klaar gaan studeren. Wat wil je graag, als je klaar geleerd, wat is jou, wat wil je graag wil doen?
1: Voor een dokter.
2: Voor een dokter, en dit is om mensen te jagen met hulle kwaal en met een wezend wees. Dit is baie interessant, Geraldine. Baie mooi. Dank je.
0: We thank you for your support of Africa Burns Outreach Program. For full details about our other projects, please see our website, www.africaburn.com.

0: Ricky, as Garris se icon.
1: Haar liedjies is spesiaal omdat die uitdrukking van haar sang en dans maak mens gelukkig.
2: Ja, dit is eintlik verbasend dat sy op hierdie ouderdom nog soveel energie het, want sy is 'n 83-jarige vrou.
0: En as sy die dag haar liedjies gesing het, daar kom almal nader. Sy gee die geest vir die mense.
3: Dit is een lekker ouwjan, dit is een lekker ouwjan. Dit is een lekker ouwjan, ouwjan die tinting, my dierbare ding. Kom hang aan my, kom hang aan my, kom hang aan my, kom hang aan my, kom hang aan my. So sê kaap, sê jy neng by, sê jy neng by.
0: Kie maar jou gaatje hoor, jy kan misie hier doodsel staan nie, soos een pilaar nie. Jou passie en jou klank, saam met misie, kalme klok.
1: Sy leer vir my elke dag as ek by haar kom. Jy moet iets doen vir een mens, dan kan hy weer vir jou iets doen.
2: Sy is een voorbeeld vir haar kinders, vir ons allemaal.
0: Ek wil sê ek het meer as baie hoop vir Suid-Afrika. Ons moet lief wees vir mekaar, ons moet verdra mekaar. Ons kan saam staan as een nasie.
3: Kom aan aan my, kom aan aan my.
0: Ek het geen vijand, ek en jy eet saam aan tafel en ek en jy slaap in één gebouw.
3: Het is lekker, ouwjan, ouwjan, dit ding, ding, my dierbare ding.